0: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
1: Se för dig att du ska vara med i ett löp. Du kommer först ut av startblocka och där bestämmer du det. Denne ledelsen ger jag inte fram med. Så kommer konkurrenterna. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeidet.

0: dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
1: Har du gamla smycker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer och skap? Guld, sølv och mynter kan vara värt mer än du tror. Ja, ditt rot kan faktiskt vara värt en liten formue. Hos Aladdin guld, sølv och mynter får du gratis värdevärdering och goda priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdinguld.no.